Aye makhuwiqa na kayalgani nasunritaqti ispkumattorti illaitiqnerpti suuyulutun tuuttuut illallumakutta katan qorluarluutun taqqam huqa wangkutaatsinguum kaqqaputta kinkutkun sorlukipilleqqaatatun salihuq mikillunqumannaa tahiimitni alerquutitaakutta mikillunguqa нунниқтуфкунаакунунаа риугулуку чууллэрккаанин салиумиюга нахлэхкафкунаак пиллэркан тунгин салитава пихпаклуку манна чуутини чуум чуукуни лэмтогам тунгинун минсингу маллераат нахиаутлхаан суайуукти вантауиллини скуулараа умиюарту тувиаку калахкутн тамаакуни скуулармиуман аннакаама калчуутсеқс Kaukomuk pinrit kunaku wangku da singu ma chut pichiri yakrait tun nawakkaak pitulhukkait kutan kataakam ka asikhtaarluuta siusqluut tawaa huk wangku tun tawilung chakhturluuta chukunta lamtaugam tunginu nayuqtiqukut salit tawai kineput nalunritaput kail ayuqutsit singu ma waqluki sorluki ilung chakhturluki sorluku pilhkan tunginu никиллангуқ манна илунгутақаа ман гитаақкум чингуума ман гитаақамиилу сатун имуутун лиичуваақарқам манна аруулаақалгаат наиуқ таваақ мақинэрмиууми куулэртаалуутун пиллхулхатқуяакка скуулэртлутаақутаалит нахтаа талит киилхутун пиллхулхатқуяқлук